0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Fyrsta vinnan mín var vinna í þrýstuhúsi heima á Suðureyri við Sundafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
0: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú farir sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
6: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
8: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
12: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Morgunbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Hressbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Hressbylgjan.

0: einfaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum blæðum.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
5: Are you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
6: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
0: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: Opið í dag.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Við sjáum til þess að þú stökkvir á fætur.
1: You're gonna be late for work.
0: Gullbylgjan, bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Guðbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: fyllir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
4: Karnivalið er klátt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Óli, léttöl.
6: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26

0: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðun á Blómavall.
1: Þú getur grillað út á palli. Þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt, hvar og hvenær

0: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
1: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Hefur þú prófað að fara í Zipline í hjarta Akureyrar? Bókaðu þína ferð á ziplineakureyri.is.
4: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
7: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
4: I am one of Motunui.
5: Þann 9. júli.
4: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
6: And here we go. Hest ævintýrið.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
9: Let's go save the world.
10: I got your back, chosen one.
11: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
12: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
13: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
14: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
15: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
16: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.

0: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
1: iCamper Topptjöld. Opið í dag frá 1-4. Topptjöld og vagnar.is.
2: Abba Söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Sumarið tíminn. Gerðu stórkóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
5: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
6: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
7: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
8: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frýttin, gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.00. Herra 80s og Erna Hrönn í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætist nemma áður en allt fyllist.
9: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
12: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
13: Bestu lög allra tíma.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
5: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Ekki spyrja hvað þú myndir gera með potsenstefnir í 42 miljónir. Spurðu heldur, hvað þarf ég að gera til að vinna potsenstefnir í 42 miljónir? Sölustæðir, appið, lotto.is, áskrift, lotto, leikurinn okkar.
8: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
9: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
10: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
11: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við drögum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
12: Og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is.
13: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
14: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
15: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
16: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með áletrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
17: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
18: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.

0: aldrei sönn í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: I want to break free.
3: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, boy.
5: Okay.
3: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: So free.
6: Þetta

0: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
1: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.

0: öllu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
4: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
5: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frýttin gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.00. Herra 80s og Erna Hrönn í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5-7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
6: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
7: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
8: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
10: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylginni. Afkoma heildarsamstæðu ríkisins síðasta árs var neikvæðum 182 milljarða króna. Tekjur námu 1507 milljörðum og rekstrargjöld 1646 milljörðum. Þetta kemur fram í ríkisreikningi fyrir árið 2025 sem var birtur í gær. Afkoma ríkissjóðs fyrir árið 2024 var neikvæðum 56 milljarða og árið þar á undan neikvæðum 81 milljarð. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins reikningin segir að árið 2025 hafi einkennst af auknum efnahagslegum stöðuleika í samanburði við árin á undan. Verðbólga hafi lækkað, kaupmáttur heimila jókst og stýrivextir tóku að lækka. Eigin fjárstaða ríkisins fór þú úr því að vera jákvæð í að vera neikvæð. Einn í haldi lögreglu grunaður líkamsárás í umdæmi lögreglustöðar 3 sem sér máli í Kópavogi og Breiðholti. Töluvert var ölvunarakstur í gærkvöldi. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Ekki eru veitt að nánari upplýsingar líkamsárásina en sá handtekni einn í grunaður eignaspjöll. Og tónlistarkonan Taylor Swift og fótboltakappinn Travis Kelce gengu í það heilaga í New York borg í gærkvöldi. Gríðarstór veistla var haldin í Madison Square Garden en mikil leynd ríkti yfir athöfninni. Grínistinn Adam Sandler gaf hjónin saman. Kelce bað Swift í ágúst 2025 og fór að berast fregnir fyrir nokkrum dögum að parið ætlaði að halda heljarinnar brúðkaup á Madison Square Garden leikvellinum. Þar kom mikið þótilið saman og miðað við myndir frá vettvangi streymdu að alls konar stórstjörnur sem margir kannast við til að berja athöfnina augum. Og bjart verður að mestu sunnanvert landi í dag en dálitlar skúrir á Norðurlandi. Vindáttin verður norðvestan 8 til 15 metrar á sekundu en annars hægari vindur. Hiti verður á bylnu 7 til 17 stig, hlýjast á suðausturlandi. Á morgun verður hins vegar hlýjast á vesturlandi þar sem hitin gæti farið upp í 19 stig. Og heimsmeistarakeppni Karla í fótbolta heldur ótrauð áfram með mikilli dramatík. Kólumbía tryggði sig áfram í 16 liða úrslitin í nótt þegar þeir báru sigur úr bítum gegn Ganverjum. Leiknum lauk 1-0 klukkan 3 í nótt á íslenskum tíma, Kólumbíumönnum í vil. Argentína tryggði sér einnig sæti í 16 liða úrslitin eftir vægasagt spennandi leik á móti grænhöðeyjum þar sem Argentínum mennaði að knýja fram sigur á loka mínútunum í framlengingu og kom sér því naumlega frá vítaspyrnukeppni við Eyríkið þar sem aðeins 530.000 manns búa. Leiknum lauk 3-2 Argentínu í vil og í dag hefst 16 liða útsláta keppnin. En frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 12 en þanga til finniði meira þessi mál og önnur á frétta vef okkar Vísi.
11: Það að slá inn símanúmera meðan verið að keyra, 12-falda líkurnar á að það verði umferðarslys. Samtalið þess virði? Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Hitchhiker.is.
1: Eins og þið munið þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endalegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman er 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir.
0: Tilvilju.
1: Lotto, leikurinn okkar og alheimsins.
2: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vega við 178.
4: Sumarið er tími tilefna. Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
5: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
9: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
10: Sumar útsala, öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar, húsasmiðan og blómavall.
11: iCamper Topptjöld, opið í dag frá 1-4, Topptjöld og Vagnar.is.
12: Við tökum vel á mótið þér með bros á vör alla laugardaga frá klukkan 10-2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
15: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
16: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
17: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
18: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 12.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Létul.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík. Opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
8: Sí, kom bíka kæsú.
7: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
9: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
10: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Í nótt, nei.
3: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þú þá byggja okkur upp svona þrjúleiti? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni. Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
7: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
8: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
9: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: It's oh so quiet.
4: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
7: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
8: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
9: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
11: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
12: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
16: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
17: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskur

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
3: Evil Dead Burn.
4: God help us.
2: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
5: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
6: Bóli og appelsín kynna.
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
8: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring.

0: 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Förum saman í frí. Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
2: Stór humar og fesku fiskur. Það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
3: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.

0: með Ali.
1: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland gleraugna verslun.
2: Sumar útsalanir hafi íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bill.is.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
7: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Guðbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Karnivalið klátt, lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi, Uppi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli, miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, Óli, Létul.
8: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
9: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
10: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
12: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
14: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júli. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
15: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
16: Hækamper topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
17: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
18: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
19: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
20: Optical Studio Pop-Up Markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
21: Útsalan hafin í Kompanis kringlunni og karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
22: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína!
23: Zipline Akureyri spennandi ævintýri með leiðsögn og hentar bæði byrjendum sem og adrenalín fíklum. Ziplineakureyri.is.
24: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Guðbylgjan.

0: þessi gömlu góðu Gullbylgjan.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragðnir að kjöt.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYT bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
12: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
13: Útsalanir hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
14: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
15: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 30-50% afslætti. Húsasmiðjan.
16: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjakki. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000.

0: Forsætisráðherra segir það með ráðum gert að gefa þjóðunni frí frá umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu ESB í aðdraganda kosninga í ágúst. Mikil ferðahelgi fer nú í hönd en tvö umferðarslys urðu á Suðurlandi í morgun þar sem var meðal annars ekið á gangandi vegfaranda. Maður fannst heill á húfi eftir að fest bíl sinn við Hlöðufell við Ís á Suðurlandi. Hann náði ekki símsambandi og fannst eftir nokkra klukktíma göngu. Tveir leikir eru á dagskrá í bestu deild karla í dag þar sem Kristoffer Brassel stýrir Völsurum í fyrsta skipti. Dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjarta mestu landið sunnanvert, hiti 6 til 17 stig, milda syðst. Komið í sæl og blessuð, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Það var með ráðum gert að gefa þjóðunni frí frá pólitíkinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar aðild að Evrópusambandinu. Þetta segir forsætisráðherra sem telur fólk þurfa að fá að vera í friði til að melta sína ákvörðun. Þingið hafi tjáð sig lengi málið og Elísabet Inga segir frá.
1: Nokkuð hefur verið deilt þá tímasetningu sem ríkisstjórnin valdi fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu. Líkt og flestum kunnugt fá landsmenn að segja nei eða já við aðildan 29. ágúst og hefur stjórnar andstaðan meðal annars sagt tímasetninguna óheppilega. Í ljósi þess að landsmenn verða flestir í sumarfríi vikurnar fyrir atkvæðagreiðsluna. Auk þess sem umræðu þættir eru margir hverjir sömuleiðis í sumarleyfi. Alþingi einnig í sumarleyfi og verða því engar umræður málið þar á næstu vikum. Forsætisráðherra segir mikilvægt að fólk fái rými til að melta þessa ákvörðun fyrir sig sjálft.
2: Núna fáum við nokkra vikur yfir sumari, þar sem smá hlé frá pólitíkinni og þetta er ástæðan fyrir því við vildum gera það þannig. Fólk þarf líka bara fá að vera smá í friði með þetta. Fólk vel læst og skynsamt hér á Íslandi, það getur vel kynnt sér þessi mál í friði.
3: Það var semst viljandi gert að hafa tímasetningu þann veg þannig að einmitt þingið myndi kannski aðeins þegja þetta og almenningur taka við.
2: Þingið er búið að tjá sig þetta mál. Frá því að við tókum við völdum á sinni tíma. Það allt í lagi að gefa þjóðunni smá tíma til að melta hluti í friði. Þingmenn verða eflaust og útopni í allt sem hvað það varða. Þetta góðu tími til að fara í atkvæðagreiðslu. Þannig að ég held að það sé líka gott að við förum það inn í nýtt þing. Vitandi bara, þetta af eða á? Hellum við okkur í þetta verkefni, samlegaður verkefnum eða setjum við þetta til hliðar?
1: Sagði Kristrún Frostadóttir.
0: Og mikil ferðahelgi fer nú í hönd enda bæjarhátíður og útilegur víða í öllum landshlutum. Umferðin hefur því verið nokkuð þungum all land. Á Suðurlandi eru tvö umferðarslys í morgun. Allt hefur gengið vel á höfuðborgarsvæðinu þó að nokkrir hafa verið gripnir við ofraðan akstur. Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að mikil umferð hafi verið á Suðurlandi í gær og í dag. Lítið hafi verið glæfralegt aksturslag þrátt fyrir minniháttarslys.
4: Við vorum með bara slys núna rétt fyrir vestan Kolsvöll rétt í þessu sem betur fer þurfti ekki að loka vegi nema bara stutta stund en það er opnast upp og opna aftur sumarsveg og meðs minniháttar einnig vorum með ekki þá gangandi í viki í morgun en sömulegis minniháttar áverka sem betur fer þannig að það slapp vel.
0: Tildrög slysana séu nú til rannsóknar. Svo verið sem ökumaður hafi misst stjórn á ökutæki sínu á bílastæði þegar ekki var á gangandi vegferranda. Tveir bílar skullu saman við Kolsvöll.
4: Vonandi eru ökumenn bara faraði varlega í umferðinni núna og njóta veðursins og hérna það liggur ekki á. Þannig að við vonum að það haldi áfram að gangi vel vonandi.
0: Hörður Lillendal varðstjóri umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir mikla umferð að verið í og úr bænum í gær vegna ískra daga á Akranesi og blómahátíðar í Hveragerði.
5: Við vorum með okkar menn upp á vegunum í gær. Allt gekk vel, engin óhöpp og engin slys. Menn aðeins að spýta í, þannig að það voru nokkru teknir fyrir að það næstur. Svo hraðastu var á 136.
0: Engin hafi verið tekin við ölvanarakstur á þeim slóðum í gær og í nótt.
5: Og við erum náttúrulega bara hvetjum fólk til þess að vera ekki með einhvern hraðakstur í þessari umferð, sko. Það borgar sig ekki neitt og menn græði ekki neitt á því, sko. Nefnir bara að skapa hættu.
0: Segir Hörður Lillendal, varðstjóri hjá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Svæði við stúku Laugardalslaugar hefur verið lokað vegna slæms ástand sennar. Skrifstofustjóri hjá Reykjavíkuborg segist skilja trega borgarbúa en nauðsynlegt er að rífa stúkuna. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir veit meira.
1: Fyrr í vikunni tilkynnti Reykjavíkur borgað 5 heitum pottum, einbaði og 2 sérklefum við stúku Laugardalslaugar yrði lokað. Ástæðan niðurstaða nýs áhættumats sem leiddi í ljós að ástand stúku Laugardalslaugar sé afar slæmt.
6: Við fengið þar leiðandi hérna formlegt ástandsmat að taka á fresti og fengum þá núna ástandsmat frá verkfræðistofu sem sagt 5. annan júlí og þá bara komum ljósa í raun og veru, má segja þú veist bara mannvirki þú veist stöðu aðeins að vestna og núna bara þessi skýrsla sem kemur þá, hún segir okkur bara að hérna að ástandi var orðið bara hérna mjög bábúrið vegna þessar alkalí og tæringaskemmda.
1: Segir Helga Friðriksdóttir, skrifstofustjóri Íþróttaborgar hjá Reykjavíkurborg. Umræddu svæði var lokað leið og niðurstaðan lá fyrir. Ekki sé hægt að gera við stúkuna, en þegar sé hafin hugmynd að vinna endurnýjun mannvirkja í lauginni.
6: Þetta við verið á fjárfestingar áætlun, en ekki fyrir 2009. Við þurfti að forgangsraða þetta fjármagni og það þurfti alltaf að fara fyrst í hérna, að lagfæra skóla og leikskóla og annað. En vissulega núna þurfum við að hraða því að gera unn og veru að rífa niður mannvirki út af því að það stafar hérna hættaði.
1: Ekki sé að hætta á heildarhruni stúkunar en tekur Helga fram að öryggi gesta og starfsfólks sé alltaf í fyrirrúmi.
6: Þessar alkali skemmtir eru mjög erfiðar út að þetta er svona tæring innanfrá og fara í burðavirkið. Sko þetta er rosalega stór framkvæm. Það er líka, við skiljum alveg og við hefum öll tilfinninga til þessar mannvirki. Þetta er búið að var reist þarna 1968 og hérna þetta er mjög svona... Fallegt, þetta er, þú veist, mörgum finnst þetta fallegt mannvirki og þetta er svona einhver stólpi. En við verðum að horfa stöðu við það, að mannvirki er óný.
1: Segir Helga Friðriksdóttir, skrifstofustjóri Íþróttaborgar.
0: Og klukkan 5 í morgun voru björgunarsveitir ræstar út vegna aðila sem skilaði sér ekki úr bílferð. Maðurinn hafði haldið af staði í gærkvöldi og aðeins ætlaði í stutta ferðum uppsveitir Suðurlands. Maðurinn varð fyrir því óláni að festa bíl sinn við hlöðu fell miðja vegu milli Laugavatnsvegar og Skjaldbreiðar. Maðurinn var einn á ferð náði ekki símsambandi þar sem bifreiðin festist og hélt því af stað fótgangandi. Maðurinn fannst 8:00 í morgun. Sem betur fer var veður á svæðinu gott og maðurinn hlaut ekki skaða af. Undanfarið hafa borist fréttir af fólki sem erfitt hefur átt erfitt með að ná sambandi við neyðarlínu í kjölfar þess að 2G og 3G símsendar voru aflagðir. Lögreglan á Suðurlandi gat ekki staðfest að svo stöddu að það væri ástæði þess að maðurinn gat ekki gert vart við sig. Og þá var þyrla landhelgisgæslunnar einnig kölluð út rétt fyrir klukkan 11 vegna alvarlega veikinda göngumanns á Fimmvörðuhálsi. Ekki vitað afdrif mannsins að svo stöddu. Hópslagsmál brutust út í miðbæ Reykjavíkur á 5. tímanum í nótt þar sem að minnstakosti 5 tókust á fyrir utan skemmtistaði í miðborginni. 2 voru vistaðir í fangageymslu en engin hlaut alvarlega áverka. Þetta staðfestir Erna Dís Gunnarsdóttir aðalvarstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu. Lögregla var kölluð til og skarst í leikinn en fyrir vikið fékk eitt lögreglumaðurinn bylmingshöggi í andlitið. Að sögn Ernu var lögreglumaðurinn aumur eftir höggið en ekki séum alvarlega líkamsárás að ræða. Engum vopnum var beitt í slagsmálunum og mennirnir 5 voru allir í annarlegu ástandi. Og við förum í annað. Tapas námskeið, brekkusöngur og skottsala er á meðal þess sem finna má á bæjarhátíðinni heim í Búðardal. Elisabeth Inga kynnti sér dagskrána sem með fjölbreyttasta móti.

0: hefst á fimmtudagskvöld og stendur fram á sunnudag. Ingibjörg Greta Gísladóttir, verkefna og viðburðastjóri, segir hátíðina einkennast af tengingu fólks við dalina. Hvað einkennir þessa hátíð?
1: Hún einkennir svona tengingu margra við dalina. Hér kemur fólk sem á ættir að rekja á annað. Hér bara fyllist bærin af fólki.
0: 800 búa í Búðardal. Hún reiknar með að 400 til 600 gestir sæki hátíðina.
1: Dag þá byrjum við í morgun á tapasnámskeiði og svo erum við svona með hátíðabrag hérna við stjórnsýsluhúsi, þar sem við erum með skottsölu og hérna veltibíllinn kemur í heimsókn og svo þau að frumsýna kynningarefnindalina og hafa pramma og bátarallí í höfninni. Og síðan verður bókmenntapartí, það sem að rithöfundarnir Jón Kalman og Sigríður Hagalín koma og verða með erindi og draga hvergi á sér.
0: Að því búnu verður kjötsúpurölt í Búðardal og líkur kvöldinu með brekkusöng og varðeld. Á sunnudaginn er ekki mikil dagskrá en þá verður farið yfir 65 ára sögu saumaklúbbs Haukadalskvenna í stóru Vatnshólskirkju.
1: Svo ætlum við vera með rapp og rytma með Steinunni og Gnúsa Jones fyrir unga fólki til sem að hefur áhuga á að semja tónlist.
0: Sagði Ingibjörg Greta Gísladóttir, verkefna og viðbrögðstjóri.
2: Og við færum okkur yfir í sporti því hingað Andri Broddason mættur með íþróttapakkan. Andri, þetta var heldur betur spennandi leikur í bestu deild Karla í gær.
3: Já, Stjarnan heimsótti FA á Kaplakrika í bestu deildinni í gær en mikla sviftingar hafa verið í þjálfarateymi stjörnunnar en í vikunni hætti Hrannar Bogi Jónsson sem aðstoðþjálfari liðsins. En rétt rúmum 2 vikum áður var Jökull E. Elísabetarsson rekinn sem þjálfari stjörnunnar. Nú hann Jón Þór Hauksson tók við þjálfun stjörnunnar og endaði leikurinn í gær gegn FA með 2-2 jafntefli og var hann ekki beint sáttur með niðurstöðuna en við skulum heyra hvað Jón Þór Hauksson, þjálfari stjörnunnar, hafði að segja eftir leikinn.
4: 2-2 jafntefli hérna í góða veðrinu í Kaplakrika, hvað vantaði upp á?
5: Boltinn færi bara inn í seinni áleik með að stjörna þetta hörkuleikur í fyrir áleik og svolítið fram og tilbaka og svolítið kaos á hérna köflum en síðan í seinni áleik finnst mér taka algjöra kontroll á leiknum og í rauninni bara eitt lið á vellinu við í seinni áleik og hérna ótrúlegt að hafa ekki náð að klára það, drullu svektur með það.
2: Já, þannig erum við frá Jóni Þór Haugssyni þjálfara stjörnunar en það eru líka fleiri leikir í bestu deildinni í dag, er ekki?
3: Jú, Ía tekur á móti Breiðablik upp á Skipasa og Valur fer til Eyja til að spila gegn IBF. Það eru einni vendingar í þjálfaramálum hjá Val en eins og hjá stjörninni en hann Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, var reikinn í vikunni og mun Halldór Árnason taka við liðinu. Hann mun ekki gera það fyrir en á næsta tímabili og mun aðstoðarþjálfarinn Kristófer Brassell stjórna Valsliðinu út tímabilið og er fyrsti leikurinn undir hans stjórn í dag. Leikur IBVF og Breiðablik hefst klukkan 2 og leikur IBVF og Vals hefst klukkan 4 og auðvitað eru báðu leikinir sýndir í beinni útsendingu á sportrásum sínar.
2: En með þetta í þráðbeinni og það verður nóg af beinum útsendingum bara víðast hvar því að það er heimsmeistaramóti, það heldur ótraut áfram, er það ekki?
3: Jú, það var dramatískur leikur í gær þegar Argentína tryggði sig í 6. úrslit heimsmeistaramótsins með sigur á Grænhöfðeyjum í framlengdum leik.
2: Engin smá dramatík, þvílík spenna.
3: Ekki voru margir að búast við miklu frá Grænhöfðeyjum í gær en þeir heldur betur stóðu fyrir sínu og voru næstuði búin að stríða ríkindi heimsmeistarunum. Messi var á skotskónum snemma í leiknum en Grænhöfðeyjar jafnaði leikinn í seinni hálfleik og þurfti því að framlengja leikinn. Þar skoraði Lisandro Martínez snemma í framlengingunni fyrir Argentínu og þá virtist öll von úti fyrir Grænhöfðeyjar þangað til Sidney Cabral jafnaði metin með glæsilegu skoti rétt fyrir utan teginn. Ég hef aldrei hýrt önnur eins fagnarleiti á fótboltaleik. Þetta var bara eitthvað sem ég aldrei heyrt áður.
2: Þetta var ótrúlega sinnur, ég horfði mitt á einhverju ölkra og bara það ekki alltaf að rifna af í gær.
3: Já, en í seinni hálfleik framlíkingarna ná Argentína forystunni í þriðja skipti í leiknum eftir hotspinnu og þá var því miður ekki nægur tími fyrir Grænhöfðeyjar til að jafna metin og enda leikunum því 3-2. Argentína mun mæta Egyptalandi í 16. úrslitum og má búast við öðrum hörkuleik þar.
2: Já, þetta var alveg magnaði leikur í gær, skamna að fylgjast með þessari veislu. Er eitthvað fleira núna á dögunni?
3: Já, í lokin vil ég bara minna á beina útsendingu frá Dyrfjallahlaupinu á Vísi. en þar er einn besta hlaupakona allra tíma að hlaupa en hún heitir Tove Alexandersson og er frá Svíþjóð og hún ætlar að stefna á að bæta brautar með dyrfjallahlaupsins og ég mæli ég með fólk til að fylgjast með því í beinni útsendingu á Vísi.
2: Við gerum það sjálfsögðu takk kærlega fyrir þetta Andri Broddason og við færum okkur yfir í

hiti 10 til 17 stig. Veður horfir á landinu næstu daga. Austlæg átt og þurrt að mestu á mánudag en síðan útlit fyrir vætu samt veður í flestum landshlutum. Hlýnar í veðri. Og þetta bar hæst í fréttum okkar það sem af degi. Forsætisráðherra segir það með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu með ESB í aðdraganda kosninga í ágúst. Mikil ferðahelgi fer nú í hönd en tvö umferðarslys urðu á Suðurlandi í morgun þar sem var meðal annars ekið á gangandi vegfaranda. Og maður fannst heill á húfi eftir að hafa fest bíl sinn í uppsveitum Suðurlands. Hann náði ekki símsambandi og fannst eftir nokkra klukkutíma göngu. Tveir leikir á dagskrá í bestu deild karla í dag þar sem Kristoffer Brassel stýrir Völsurum í fyrsta skipti. Þetta voru hádegisfréttir á bylginni, umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum að sjálfsögða á vísi og fréttir vera næst sagðar á bylginni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
2: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frýttin, gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.00. Herra 80s og Erna Hrönn í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist nema áður en allt fyllist.
4: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.

0: slökktu. Bjell Sæfaröða.
1: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
2: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogaðu í 3.

0: Þú vilt ekki missa þessu. Sena Light.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía vernd

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Taktu handhæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gulupokunum.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gulléttul kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö.

0: Dóttir Gauti, Herra Hnetusmjör, Páll Óskar, Inspector Spacetime. Tryggðir miða á Kótilettuna 2026. Kótilettan.is. Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði. Hækamper Topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og Vagnar.is. Karnivalið klátt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akarnesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akarnesi. 4. júli. Mætum.

0: afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.

0: Pantaðu á stout.is Taxfrí í A4-um Allar vörur á afslætti út mánudag A4-ir
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
3: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
4: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni Gullfiskur, harfiskurinn í gulupokunum
5: 50% afsláttur af völdum umgjörðum Æsland, Gleraugna Vestlun
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is Þú getur sótt eða fengið sent heim Lyfjaval, heilsa og hamingja
7: Á að bera á pallinn Egun til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum Báhás, eitt mesta úrval landsins
8: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
9: Are you ready to roll?

0: Universal kynir skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Sumar útsalan. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
4: Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalaginu.
5: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergman og leynigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
8: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
11: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin, bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
12: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
13: Mögnu næring, gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: God help us.
16: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
2: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.

0: hestum. Komdu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
1: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deiltunum með fjölskyldu og vinum. Elko.
2: Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslandi

0: enski boltinn. Meistaradeildin fór upp 76% í áhorfi. FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullu gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.00. Herra 80s og Erna Hrönn í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick. Humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5-7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
5: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
6: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eins og þið muni, þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svari við henni endalegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman er 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilviljun. Lott.

0: krambúðina.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
0: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Lyfin eru á lægra verði í netapotekum.

0: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
1: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gulupokunum.

sem þú ert, þar erum við.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sem fyrirsjánlegt, en ég segi, þetta HM og þar getur allt gerst. Að eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengjan.
4: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
5: Er þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
9: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
11: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengjan.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér getið fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska Barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
7: Runo Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
11: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.00. Herra 80s og Erna Hrönn í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætist snemma áður en allt fyllist.
12: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: 1 gramma fitu, 84 gramma próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
15: Bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
6: Sí, kann diga kæsú.
5: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
7: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
8: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
9: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
10: Taktu handhæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
11: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
12: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
11: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
13: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.

0: mánudag A4.
1: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
0: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
2: Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.

0: Lotto. Leikurinn okkar. Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
5: Sumarið er tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
6: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
7: Klukkan er 3, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylginni. Björgunarsveitir voru kallaðar út klukkan 5 í morgun vegna ungs mann sem skilaði sér ekki til baka úr bílferðum uppsveitir Suðurlands. Maðurinn hélt að stað einsamalli í gærkvöldi en festi síðan bifreið sína í Örbleitu á Hlöðuvallarvegi á milli Laugavatnsvegar og Skjaldbreiðar. Maðurinn náði ekki símsambandi til óskiftir hjálp og hélt því að stað fótgangandi í áttað byggð og fannst heill á húfi upp úr klukkan 8 í morgunsárið. Þetta staðfestir Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri hjá lögregluna á Suðurlandi í samtali við fréttastofu.
8: Hann var alveg, hann var ekkert í hættu þannig sko, annað en bara, ég veit svo sem ekki hvað er langt en hann hefna, var bara sambandslaus og gat ekkert óskætt í hjálp og lappaði stað sem betur bara frábært við eður sko.
7: Sagði Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Undanfari hafi borist fréttir af fólki sem er átt erfitt með að ná sambandi við neyðarlínu í kjölfar þess að 2G og 3G símsendar voru aflagðir. Lögreglan á Suðurlandi gat ekki staðfesta, það væri ástæði þess að maðurinn gat ekki gert vart við sig. Sex daga jarðaför Ayatollah Ali Khamenei, fyrrverandi æðstaklerks Írans, hófst í dag. Hann lést í árásum Bandaríkjanna og Ísraels hers á Íran í febrúar sem kom á stað yfirstandandi stríði en samið var vopnahlé á dögunum. Búist við að á milli 15 og 20 milljónir manna verði viðstaddir jarðafara athafnir Khamenei en líkist að hans verði flutt á 5 staði í Íran og Írak. Líkamsleifar hans eru nú í Teheran, höfuðborg Írans. Að öttöfnunum loknum verður Khamenei jarðsettur í Imam Reza, grafhýsi 8. Imam Shia Íslams og mikilvægasta pílagrímstað Írans. Áfram verða haldnar athafnir í minningu hans í eitt ár eftir jarðsetninguna. Og í dag, 4. júli, er þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna. Bandaríkjamenn fagna því nú að 250 ári er liðin frá því að þjóðin hlaut sjálfstæði árið 1776. Hitabylgja hefur sett mark sitt á daginn en til að mynda þurft að aflýsa skrúðgöngu í Washington DC, höfuðborg Bandaríkjanna. Búir aflýsa fjölda viðburða í New Jersey-ríki, Pennsylvania, Maryland og Colorado. Hitastig nær yfir 30 gráður víða og þó nokkur hitamet hafa fallið. Úkraínumenn gerðu umfangsmiklar drónaárás á olíuinnviði Rússa í Sankti Pétursborg í nótt. Forseti Úkraínu Vladimír Zelenský greinir frá þessu á samfélagsmiðlum sínum. Hann sagði olíuhöfnina sem umræðir vera með að lykil innviða Rússa sem hali inn tekjum til að viðhalda stríðinu. Engan sakaði í árásin eftir því sem fram kemur í frétt breska ríkisútvarpsins málið. Tugir dróna voru skotnir niður fyrir þessari næst stærstu borg Rússlands. Árásir Rússa á Úkraínu halda áfram að stigmagnast en til að mynda létust 39 í loftárás Rússa á Kænugarð aðfaranótt 5. Frétti vel að næstaðar á bylginni klukkan 5 en þanga til finniði meira þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.

0: Brotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
3: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
4: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1 í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi. Ha? Þetta alvöru gugga maður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
8: Tætum og trippum og tækinu þengjum.
9: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
4: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
6: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú far allar gerðir af snjallurum í næstu vestur Elko eða á elko.is. Elko.
7: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmda kjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
1: Sumar útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
3: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
2: Sín plus kemur með sumarið til þín.
4: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gulupokunum.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
5: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðasala, tix.is.
6: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Spar maturverslu Staðabergi er opinn allan sólarhringin.
3: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
6: Mamma mia.
3: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
7: Are you ready to roll?
8: Við höldum áfram.
9: Let the good times roll.
8: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Athugið, athugið. Alltaf léttur. Alltaf læt. Thule er lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og sæta svíninu. Thule. Alltaf léttur. Alltaf læt. Léttöl.

0: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, segir vinnubrögð matvælastofnunar óheppileg í ljósi tilmæla sem stofnunin hefur áður fengið frá hæstarétti í kjölfar brúneggjamálsins og kalla, þar sem kom fram að það væri í takt við vandaða stjórnsýsluhætti að leita viðbragða hjá viðkomandi fyrirtæki áður en viðkvæmum upplýsingum deilt. Þetta segir hún í kjölfari þess að matvælastofnun deildi eftirlitsskýrslu hvalveiðar með þeim sem óskuðu eftir henni á grundvelli upplýsingalaga. Kristján Loftsson, forstjóri hvals, gagnrýndi það harlega og benti á að staðsetning hvalveiðibátanna kæmi fram í umræddri skýrslu. Banderóskip Paul Watson samtakanna sé nú komið á veiðisvæði hvals og fyrirtæki því neðist til að leita á önnur og minna gjöful með.
1: Og sjá hvað verður. En það auðvitað óheppilegt líka og það hefði mátt í allavega lágmarka skaða og koma í veg fyrir enn frekari ótta þeirra sem að eru að starfa á skipum hvals ef að matvælastofnun hefði nú kannski farið svona að því sem kalla má vandaða stjórnsýsluhætti og gefa þá fyrirtækjum kosta því að afmá upplýsingar sem að eru viðkvæmar áður en þessar upplýsingar eru afhendar. Þannig að það hefðu auðvitað einhver leiti mátt koma í veg fyrir skaða með því að huga betur á stjórnsýslunni.
0: Sagði Heiðrún Lind Martinsdóttir framkvæmdastjóri SFS. Og mikið dýrðir í Bandaríkjunum í dag þar sem landsmenn fagna þjóðatíjar degi sínum kenndan við 4. júli. Þá fer það einnig fram heimsmeistramót Karla í knattspyrnu. Í landinu geisar þó skæð hitabylgja sem útlitir fyrir að setja striki í reikningin þegar að kemur að fagnaðarhöldum. Hátíjarhöld eru sérlega vegleg í ár þar sem Bandaríkin fagna því að 250 ár eru liðin frá sjálfstæðisyfirlýsingu þeirra. Víða hefur þurft að aflýsa viðburðum sem fara áttu fram í tilefni þjóðatíjardagsins vegna gífurlegs hita. Þar á meðal skrúðgöngu sem áttu að fara fram í Filadelfíuríki. Búist er við að þar nái 30 að hitastigna og þar 39 gráðum. Ýmis hitamet hafa fallið á austurströnd Bandaríkjanna. Núna klukkan 5 hófst fyrsti leikurinn í 16 liða úrslitakeppni meistaramóts karla í fótbolta. 32 liða úrslitum lauk í nótt með sigri Argentínu og Kólumbíu en það eru Kanada og Marokkó sem hófu leika núna klukkan 5 og keppast sæti í 8 liða úrslitum. Klukkan 9 munu Frakkland og Paraguay etja kappi en búist við hörkuspennandi viðregnum en Paraguay kom til að mynda flestum á óvart þegar þeir unnu þjóðverja í vítaspyrnu keppni í 32 liða úrslitum. Frakkar eru hins vegar ógnar sterkir og taldir sigur stranglegastir á mótuna af mörgum enda unnu þeir heimsmeistaramóti í fyrra og fengu silfurverðlaun á síðasta móti árið 2022. En fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Ökumenn líta að veginum í umdabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.

0: gömlu góðu.
1: Á gullbylgjunni.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Time to laugh.
5: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppið við einnig romantískri mynd á sín pluss?
6: Something like that, yeah.

0: allra tíma.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: landsmenn. Þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna

0: til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holta kjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíldsöða 16. Bílasmiðurinn.is. Sumar útsalarnir hafi íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
2: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orka.is Orkan.
1: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Kultúr útsalan hafin. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr Kringlunni.
3: Þú og KitKat. Betri dagur.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Gull, appelsínu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
7: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
9: David Byrne í Elborg 29. júli með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa þessu. Senna Live.
10: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
12: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
13: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
14: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
15: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
4: Sí, kann bíka kæsru.
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
8: Talaria Sting Pro. Fjölnota rama.

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
3: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
4: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Breaks over. Pásan búin.
9: Með bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Útsalan er hafin í Galleri 17 og GS Skór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Galleri 17 og GS Skór Kringlunni, Smáralind og á ntc.is. It's oh so quiet.
1: En þá meiri afsláttur. Útsalan er í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
2: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
3: Við erum komnir til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingarsvefnpokanum sínum.
3: Komið sæl og blessuð.
4: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikið.
5: Ég svo var svo hrættum að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
6: Plötu útgáfa Noah Sirius kynni. Þrjár splunkun í að súkulaðplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Noah Sirius.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
9: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
10: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
11: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni

0: kökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
1: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
2: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og sæta svíninu. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttöl.
3: Spar maturverslun bara stig. Er opið allan sólarhringin.
4: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó. Fyrir fjölskylduna.
5: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
6: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
8: Vandar við tjald, svefnbóka, dýnu eða kæliboks. Þú farð allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
9: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
12: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjöfnum. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
3: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Óli og Appelsín kynna.
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
12: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
13: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
14: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Veiðisettin færðu í Veströst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Veströst, Laugavegi 178.
3: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Ísland.

0: sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Fjölskyldu dagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
6: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: aðeins að senda skilaboð. Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Förum saman í fyrr.
3: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerðeinu. Þú far allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Hvað eru klæri gangi hérna?
6: Er bóngó á Egilstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
7: Ok, þau eru um að stað.
6: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus.

0: orðið í sól er á úrvalútsýn.is.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-lá.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Þú getur grillað honum í kaði. Þú getur grillað hversu mig.
5: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
6: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, Bílsöða.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar, kíktu á umfi.is.
9: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjettu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000.

0: Gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sjáumst á Kóteletunni Barbecue Festival laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, meðal annars

0: frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryllir sæti strax.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og sæta svíninu. Thule. Alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Ökumenn líta af veginum í umtapil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það er eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar

0: allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
1: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
3: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
1: Bræður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
2: Fjölskyldu dagar í Laugarásbíói 4. og 5. júli. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
3: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
4: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
5: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
7: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
8: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
6: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Pása. Fáðu KitKat.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
9: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Are you ready to roll?

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
2: Sí, kann bíka kæsú.
1: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
3: Óli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
5: Framkoma, FM95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, Saint P, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast. iCamper Topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is. Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það er dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
3: Sumarið er tími tilefna. Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: The whole family can be together again.
4: Evil Dead Burn er væntanleg í bíó 9. júlí.
6: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.

0: chose you.
1: Let's go save the world.
2: I got your back, chosen one.
3: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júlí með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, hotakörðum eða pantaðu á stát.is.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Tökum ekki skjáhættuna og ökum ekki undir áhrifum farsíma. Bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
10: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnýr og nýjum.
13: Gullbylgjan.
14: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: I am one of Motunui.
2: Þann 9. júli.
3: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
1: And here we go. Hest ævintýrið.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
3: Let's go save the world.
1: I got your back, chosen one.
2: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali, Fossala hafin.
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
6: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
8: Það að slá inn símanúmera meðan verið að keyra, tólfalda líkurnar á að það verði umferðaslys. Er samtalið þess virði? Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
10: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Sumarið er tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
14: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir tvö ár.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
4: Stiplan Akureyri